0: Op 11 juli 1995 veroverden Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic de stad Srebrenica in Oost-Bosnië, die door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot een veiligheidszone. In de dagen na de overname werden meer dan 8000 moslims, voornamelijk mannen en jongens, systematisch vermoord en in massagraven gedumpt. Deze aflevering van Geschiedenis en Feiten gaat over een van de meest tragische gebeurtenissen van de late 20e eeuw, de genocide in Srebrenica. We geven een overzicht van de context van de oorlog in het voormalige Joegoslavië en van de gebeurtenissen in Srebrenica en bespreken hoe deze gruweldaad wereldwijd wordt erkend en herdacht. De genocide in Srebrenica is terug te voeren op het uiteenvallen van Joegoslavië in het begin van de jaren 90. Joegoslavië was een socialistische federatie die bestond uit 6 republieken: Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Macedonië en Servië. De federatie begon uiteen te vallen na de dood van Josip Broz Tito in 1980, die Joegoslavië jarenlang had geleid. Tito had een delicaat evenwicht weten te bewaren tussen de verschillende etnische groepen in Joegoslavië. Na zijn dood namen de nationalistische gevoelens toe en werd de politieke situatie minder stabiel. In 1991 verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk, wat een gewelddadige reactie uitlokte bij het Joegoslavische volksleger, dat voornamelijk door Serviërs werd gecontroleerd. Het conflict verspreidde zich al snel naar Bosnië en Herzegovina, de meest etnisch diverse van de 6 republieken, waar Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs vlak naast elkaar woonden. In 1992 verklaarde ook Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk, wat leidde tot een vrede en complexe oorlog tussen meerdere politieke groeperingen. De Bosnische Serviërs probeerden met steun van de Servische regering en het Joegoslavische volksleger een groot Servië tot stand te brengen. Ze begonnen een etnische zuivering van niet-Serviërs in gebieden die onder hun controle stonden. Srebrenica, een stad in het oosten van Bosnië, werd symbool van de wreedheid van de oorlog. In 1993 werd Srebrenica door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een veiligheidszone om de stad te behoeden voor gewapende aanvallen en vijandigheden. Toch begonnen Bosnisch-Servische troepen de enclave te belegeren, waardoor de toegang tot voedsel, medische benodigdheden en humanitaire hulp werd afgesloten. In juli 1995 bereikte de situatie een dieptepunt. Duizenden Bosnische moslims uit de omliggende gebieden waren naar Srebrenica gevlucht. De stad kon zich niet verdedigen en had bovendien te maken met een groot tekort aan levensnoodzakelijke middelen. Op 11 juli 1995 werd Srebrenica veroverd door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. Het Nederlandse VN-vredesbataljon dat daar gestationeerd was, kon dat niet voorkomen. In de dagen na de overname werden Bosnische mannen en jongens systematisch vermoord, terwijl vrouwen, kinderen en ouderen met geweld uit het gebied werden verdreven. Ongeveer 8000 Bosnische moslims, voornamelijk mannen en jongens, werden in en rond Srebrenica geëxecuteerd. Hun lichamen werden in massagraven gegooid. Vele van hen werden later opgegraven en opnieuw begraven in een poging om het bewijs van de genocide te verbergen. Duizenden vrouwen, kinderen en ouderen werden gedeporteerd en bovendien werden tussen de 20.000 en 50.000 vrouwen en meisjes het slachtoffer van seksueel geweld. De internationale gemeenschap reageerde traag op de gruweldaden in Bosnië. De gebeurtenissen in Srebrenica hadden echter een schok veroorzaakt in de wereld en waren het bewijs dat de VN-vredesmissie had gefaald. Als reactie voerde de NAVO luchtaanvallen uit op Bosnisch-Servische posities, wat uiteindelijk leidde tot het vredesakkoord van Dayton en het einde van de Bosnische oorlog in december 1995. Het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië werd opgericht om oorlogsmisdaden in de voormalige republieken van Joegoslavië te vervolgen. In 2001 oordeelde het straftribunaal dat er bij de massamoord in Srebrenica sprake was van genocide. Verschillende sleutelfiguren, onder wie Ratko Mladic en Radovan Karadzic, werden veroordeeld voor hun rol in de gruweldaden. Het Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan waarin het de genocide in Srebrenica veroordeelde. Het parlement herdacht daarin de slachtoffers en betuigde zijn solidariteit met hun families, van wie velen nog steeds niet weten wat er met hun familieleden is gebeurd. In de resolutie werd erop aangedrongen dat 11 juli in de hele EU wordt beschouwd als herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Daarnaast werd benadrukt dat deze gruweldaad moet worden erkend om tot gerechtigheid en verzoening te kunnen komen. In 2015 veroordeelde het Europees Parlement de genocide nog een keer, in een resolutie ter gelegenheid van de 20ste herdenkingsdag van het bloedbad van Srebrenica. In deze resolutie werd benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers in Bosnië en Herzegovina het verleden moesten erkennen om te kunnen werken aan een betere toekomst. Het parlement wees erop dat het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië belangrijk werk levert en dat rechtszaken over oorlogsmisdaden sneller moeten plaatsvinden. In juli 2015 zei Günther Oettinger, de toenmalige Europese commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg:
1: "We moeten ook eingestehen dat Europa en de wereld, damit ook wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen."
0: We moeten ook erkennen dat Europa en de wereld, en dus ook wij zelf, er niet in zijn geslaagd al het mogelijke te doen om de slachtoffers te beschermen. De genocide in Srebrenica heeft wonden en sporen achtergelaten, niet alleen in de Balkan, maar in heel Europa. Ze heeft diepe wonden geslagen in Bosnië en Herzegovina en blijft ons de morele verplichting opleggen om niet te vergeten wat er is gebeurd.
1: Die moralische verplichting op, die is niet te vergeten.
0: Het parlement riep ook op tot de ontwikkeling van educatieve en culturele programma's om het begrip van dergelijke wreedheden te bevorderen en sprak zijn steun uit voor maatschappelijke organisaties zoals Moeders van de Enclaves van Srebrenica en JEPA. Zulke organisaties zijn cruciaal om het bewustzijn te vergroten en verzoening te stimuleren. De resoluties van het parlement onderstrepen de inzet van de EU om dergelijke misdaden te voorkomen en duurzame vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen. Als erkenning van de enorme tragedie in Srebrenica nam de Algemene Vergadering van de VN in 2024 een resolutie aan waarin 11 juli werd uitgeroepen tot de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Deze dag dient om de nagedachtenis van de slachtoffers te eren en opnieuw te bevestigen dat de internationale gemeenschap zich inzet om dit soort wreedheden in de toekomst te voorkomen. De genocide in Srebrenica is zonder twijfel een van de donkerste hoofdstukken uit de recente geschiedenis. Wat er in juli 1995 is gebeurd, herinnert ons aan de verwoestende gevolgen van etnische conflicten en laat zien dat doeltreffend internationaal optreden van cruciaal belang is. De jaarlijkse herdenking op 11 juli is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers, maar ook een oproep tot actie, zodat de wereld waakzaam blijft voor de wreedheden van genocide en etnische zuivering. Deze dag is een plechtige herinnering dat de internationale gemeenschap beginselen van mensenrechten en rechtvaardigheid moet handhaven om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: ¿Qué sabes de la presidenta del Parlamento Europeo? Probablemente conozcas su nombre y seguro que piensas que desempeña un papel muy importante en la Unión. En este episodio de la serie de podcast La jungla de la jerga, descubriremos más sobre este cargo. El primer paso hacia la presidencia del Parlamento son las elecciones europeas. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia cada 2 años y medio. Aunque no siempre ha sido así. Hasta 1979, la presidencia del Parlamento se designaba cada año o cada 2. Sin embargo, desde entonces, en cada legislatura se lleva a cabo una primera votación que suele celebrarse en julio durante el primer pleno tras las elecciones europeas. 2 años y medio más tarde, a mitad del periodo legislativo, se procede a una segunda votación. El ejemplo más reciente de este sistema data del 16 de julio de 2024, fecha en la que el Parlamento reeligió a Roberta Metsola para un nuevo mandato que durará hasta enero de 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Esta continuará siendo una cámara para todas las personas de Europa. Debemos luchar juntos por la política de la esperanza, por el sueño que es Europa, por la promesa aún incumplida de quienes nos precedieron. 2 años y medio después, sigo queriendo que la gente recobre un sentimiento de convicción y entusiasmo por nuestro proyecto. La convicción de que podemos hacer que nuestro espacio compartido sea más seguro, más equitativo, más justo y más igualitario. La convicción de que juntos somos más fuertes y mejores. La convicción de que nuestra Europa es una Europa para todos.
3: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
2: Pero ¿cómo se llega a ser presidente o presidenta del Parlamento? Uno de los 8 grupos políticos de la Eurocámara, o un grupo de al menos 36 diputados y diputadas, propone las candidaturas a la presidencia. La persona que mediante una votación secreta obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos resulta elegida para el cargo. A veces son necesarias varias vueltas. Si después de 3 rondas de votación no hay un ganador o ganadora, las 2 candidaturas que hayan obtenido más votos en la tercera vuelta compiten en una última votación. Sale elegida la persona que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, no la mayoría absoluta de los diputados y diputadas. Esto significa que las abstenciones y los votos nulos o en blanco no se tienen en cuenta en el total de votos. En el caso de Roberta Metsola, salió reelegida en la primera vuelta, con 562 votos de 699 de un total de 720 diputados y diputadas. Tras su elección, una de las primeras funciones de la presidenta es presidir los plenos, es decir, abre, suspende y levanta las sesiones. Asimismo, decide sobre la admisibilidad de las enmiendas y sobre las preguntas al Consejo y la Comisión Europea. También determina si los informes parlamentarios cumplen con el reglamento interno del Parlamento. Además, mantiene el orden, concede la palabra, cierra los debates, somete a votación las preguntas y proclama el resultado de las votaciones. Por otro lado, la presidenta vela porque el reglamento interno de la institución se aplique correctamente. Como tal, dirige todas las actividades del Parlamento y lo representa en asuntos jurídicos. Asimismo, preside la Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos y la Mesa, conformada esta última por las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores. Si no conoces estos términos, se abordan en otros episodios de esta misma serie de podcast, en la que desglosamos la jerga europea. Otra tarea esencial de la presidenta es representar al Parlamento en las relaciones internacionales y ante las demás instituciones europeas. En este contexto, realiza viajes oficiales por todo el mundo con frecuencia. Pero esto no es todo. Al principio de cada reunión del Consejo Europeo, la presidenta expone el punto de vista del Parlamento sobre los temas del orden del día y debate con los jefes de Estado o de Gobierno. Por otra parte, con su firma, la presidenta aprueba el presupuesto de la Unión, después de que el Parlamento lo haya votado. En el marco del procedimiento de codecisión con el Consejo de la Unión, puede presidir el Comité de Conciliación del Parlamento y del Consejo. Asimismo, firma junto con su homólogo u homóloga en el Consejo todos los actos legislativos adoptados por codecisión. Por último, también recibe solicitudes de patrocinio. Para el Parlamento, el patrocinio es una manera de unirse a una causa prestándole su apoyo moral. Se concede cada año a un número limitado de actos en determinadas circunstancias. Como has podido comprobar, la presidencia del Parlamento desempeña una función esencial en la Unión Europea, que conlleva muchas responsabilidades. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
4: Právě teď ve vaší skříni určitě poklidně leží alespoň jedno tričko s příběhem, který pravděpodobně nechcete slyšet. Ruce, které jej vyrobily, patří lidem, kteří jsou přepracovaní, nedostávají odpovídající plat a jsou jim upírána základní práva. Na vypěstování bavlny k výrobě jednoho trička je potřeba půda, chemikálie, energie a přibližně 2700 litrů vody. To vše na kus oblečení, který si na sebe vezmeme jen párkrát. Je dobré pochopit, co vše výroba jednoho trička obnáší. Když si to uvědomíme, vydáme se na cestu, na níž se budeme při nákupech rozhodovat s větším rozmyslem. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se zabýváme tím, co Evropská unie dělá proti negativním dopadům rychlé módy. Abychom pochopili, jak rychlá móda neustále přibývá, musíme se nejprve podívat sami na sebe a na způsob, jakým nakupujeme nejen oblečení. Z nakupování člověk může mít dobrý pocit. Studie provedené univerzitami Stanford, MIT a Carnegie Mellon totiž ukázaly, že když vidíme nějaké oblečení, které se nám opravdu líbí, náš mozek uvolňuje dopamin, což je chemická látka spojená s potěšením a odměnou. A pokud je zboží levné, je ten pocit ještě silnější.
5: Značky rychlé módy na tomto pocitu založily své obchodní modely. Jako příklad můžeme uvést online platformy jako Shein a Temu nebo globální oděvní značky. Vyrábějí obrovské množství módního oblečení za nízké ceny a velmi rychle je uvádějí do oběhu. A trendy se neustále mění. Nové kousky se v obchodech objevují každý týden. Poselství je následující. Nakup dnes, párkrát si to vezmi na sebe a popojedem. V Evropě se 4 až 9% všech textilních výrobků uváděných na trh zničí, aniž by je kdy měl kdo na sobě. Tak funguje rychlá móda.
4: Každý člověk v Unii každoročně koupí přibližně 19 kg oblečení a vyhodí přibližně 12 kg. Oblečení si rychle najde cestu do našich skříní a stejně rychle je nahradí další levný kousek. Ale zatímco šifra na cenovce je nízká, skutečné náklady pro životní prostředí a dělníky, kteří toto oblečení vyrábějí, jsou obrovské.
5: Podle Evropské agentury pro životní prostředí patří textilní průmysl mezi odvětví, která mají nejhorší dopad na životní prostředí. Je třetím největším spotřebitelem vody i půdy, hned po jídle a bydlení. Pěstování bavlny, která se používá k výrobě tkanin, jako je džínovina, vyžaduje obrovské množství vody a rozsáhlé plochy zemědělské půdy. Pesticidy používané při pěstování bavlny zase ohrožují zdraví zemědělců a lidí žijících v okolí. I samotná výroba má neblahý dopad. Textilní průmysl způsobuje přibližně 20% znečištění čisté vody na celém světě, zejména vypouštěním chemických látek používaných k barvení a úpravě tkanin.
4: Móda také významně přispívá k emisím skleníkových plynů. Oblečení se často vyrábí v dlouhých a složitých globálních dodavatelských řetězcích a než dorazí do našich šatníků, cestuje napříč kontinenty. Mnoho oděvů se vyrábí ze syntetických vláken, jako je polyester a nylon. Jejichž degradace trvá stovky let. Umělé materiály způsobují další potíže – znečištění mikroplasty. Při každém praní syntetických oděvů se do vody uvolňují drobná plastová vlákna. Postupem času se mikroplastů v oceánech nahromadily stovky tun.
5: Ani když oblečení vyhodíme, příběh tím nekončí. V současné době se do nových oděvů recykluje méně než 1% oděvů použitých. Většina se spaluje, zakopává na skládkách nebo vyváží jako odpad. Hory vyřazených kusů rychlé módy cestují mimo Evropu a končí na otevřených skládkách v částech Afriky, kde zahlcují místní systémy a kontaminují půdu a podzemní vody. Neničíme tím jen životní prostředí. Lola Sanchez Caldentejová, bývalá zpravodajka parlamentu pro strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky, uvedla.
4: To, že my máme obchody plné neskutečně levného oblečení, znamená, že dělníci, kteří to oblečení vyrobili, dostali zaplaceno velmi málo. Nemají žádnou jistotu zaměstnání, pracují pravděpodobně v otrockých podmínkách a je dost dobře možné, že se na jejich pracovišti absolutně nedbá na bezpečnost práce.
5: V roce 2013 se zřítila továrna Rana Plaza v Bangladéši a zabila více než 1100 pracovníků. Jednalo se o nejsmrtelnější neštěstí v dějinách oděvního průmyslu. Katastrofa odhalila, v jak nebezpečných a nedostatečně placených pracovních podmínkách vzniká globální móda. Dostala do centra pozornosti na celém světě udržitelnost a spravedlivé pracovní postupy a vyvolala naléhavé otázky ohledně skutečných nákladů levného oblečení. Tyto události jsou již řadu let zdrojem politických diskuzí v Evropě a staví módní průmysl do popředí politické agendy. V roce 2022 předložila Evropská komise strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky. Cílem je, aby do roku 2030 měly oděvy prodávané v Evropě delší trvanlivost, byly snadněji opravitelné a obsahovaly více recyklovaných materiálů. Součástí této strategie jsou některé kroky, které EU podnikla v boji proti negativním dopadům rychlé módy.
4: Za prvé vzniklo nařízení o ekodesignu. Od roku 2024 může Unie díky novým pravidlům pro ekodesign stanovovat minimální normy pro trvanlivost a kvalitu výrobků. V praxi to znamená, že oblečení bude muset být vyrobeno tak, aby se nejen prodalo, ale i vydrželo. Všimli jste si toho, že zipy se často rozbíjí jako první? Podle nařízení o ekodesignu budou muset být součásti, jako jsou zipy a knoflíky, odolnější a snadněji opravitelné.
5: Za druhé je zakázáno ničit neprodané oděvy. Unie nyní zakázala ničení neprodaných oděvů a uplatnila zásadu znečišťovatel platí. To znamená, že značky musí převzít odpovědnost za odpad, který vytvářejí, a podílet se na nákladech na sběr a recyklaci oděvů, které uvádějí na trh.
4: Za třetí má být zaveden digitální pas výrobku. Prostým naskenováním QR kódu spotřebitelé uvidí, odkud pocházejí suroviny, kde se textilie zpracovala a kde byl oděv ušit.
5: Evropský parlament soustavně vyzývá k přechodu od modelu rychlé módy k oběhovému textilnímu odvětví. Europoslanci prosazují, aby oděvy byly navrženy tak, aby vydržely, bylo možné je opravit a ne vyhodit, a na konci jejich životnosti je recyklovat. Parlament svou prací na právních předpisech o odpadech a pravidlech pro udržitelné výrobky přispěl k tomu, aby se tyto zásady proměnily v závazné povinnosti pro členské země Unie i firmy působící na evropském trhu. Delára Burghartová, která stála v čele činnosti parlamentu v oblasti udržitelných textilních výrobků, prohlásila.
6: Jistě, že máme důležité nástroje, díky nimž je nakupování pro spotřebitele transparentnější. Nesmíme ale nechat zátěž jen na bedrech spotřebitelů. Musíme mít povinný regulační základ pro udržitelné textilní odvětví.
5: Takže příště, až si vyberete nové tričko, na chvilku se zastavte. Přečtěte si cedulku. Zjistěte si, odkud pochází a kam půjde, až ho donosíte. Je na čase, abychom změnili naše šatníky. Vybírejme si méně, za to kvalitnějších kousků, které jsou nadčasové a vydrží léta. A pokud chcete ušetřit peníze, zvažte oblečení z druhé ruky. Tak také můžete dát oblečení druhou šanci. Protože každý levný kousek má svou cenu. A tu platí naše planeta a lidé dlouho poté, co se vrtkavá móda zase změnila.
4: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
7: Tento podcast je určený pre vás, mladých umelcov, performerov, filmárov a spisovateľov. Chceli by ste vedieť, ako vám môže Európska únia pomôcť premeniť vaše umelecké nápady na skutočnosť? V tom prípade sa zoznámte s Kreatívnou Európou, špeciálnym programom Európskej únie na podporu kreativity. Disponuje rozpočtom vo výške takmer 2,5 miliardy eur a jeho cieľ je jasný. Chrániť, rozvíjať a propagovať európsku kultúrnu rozmanitosť a dedičstvo. V období po covide je jeho úlohou pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a najmä audiovizuálnemu sektoru znovu sa postaviť na nohy. Chce posilniť úsilie týchto odvetví stať sa inkluzívnejšími, digitálnejšími a ekologickejšími. Takže, či už práve maľujete v Paríži, tancujete v Kodani či natáčate v Prahe, program Kreatívna Európa je tu pre vás. Ako tento program funguje v praxi? Kreatívna Európa má tri hlavné podprogramy. Podprogram Média, podprogram Kultúra a medzisektorový podprogram. Pozrime sa na ne jeden po druhom. Ako prvý si vezmeme podprogram Média. Podporuje všetky fázy európskej filmovej produkcie a audiovizuálnej tvorby. V posledných rokoch napríklad poskytol financie na vzdelávacie workshopy Film Spring Open v Krakove, konkrétne na budovanie kapacít a odbornú prípravu profesionálov v audiovizuálnom sektore. Podprogram Média sa podieľal aj na vzniku medzinárodných filmových festivalov, ako sú Indie Lisboa a Cinedoc Tbilisi, ktoré sa špecializujú na dokumentárne filmy. Podporuje projekty s európskym rozmerom s cieľom podnietiť medzinárodnú spoluprácu, mobilitu a expanziu na trhy za hranicami jednotlivých štátov. Tento podprogram kladie tiež veľký dôraz na moderné technológie. Poskytuje priestor pre iniciatívy, ktoré zvyšujú environmentálnu udržateľnosť európskeho audiovizuálneho sektora. Podprogram Média vám ako študentom filmovej školy, vývojárom hier alebo scenáristom môže pomôcť osloviť ešte širšie a pestrejšie publikum. Podprogram Média sa ďalej delí na 4 okruhy. Obsah, podnikanie, publikum a podpora politík. Okruh Obsah podnecuje cezhraničnú spoluprácu medzi producentmi a tvorcami obsahu. Podporuje tiež inovatívne riešenia, či už ide o obchodné modely, technológie alebo samotný obsah. Doteraz poskytol podporu mnohým koprodukciám a projektom vrátane tvorby televízneho a online obsahu, počítačových hier a interaktívnych zážitkov. Okruh Podnikanie podporuje talenty a inovácie v podnikateľskom svete, čím stimuluje rozvoj a expanziu európskeho audiovizuálneho priemyslu. Zameriava sa na iniciatívy, ktoré propagujú vzdelávanie, zdieľanie vedomostí a výmenu skúseností, aby tak podniky pôsobiace v tomto odvetví mohli rásť aj za hranicami svojich krajín. V rámci okruhu Podnikanie sa každý rok vyše 2400 odborníkov zúčastňuje na aktivitách, ktoré sa zameriavajú na rozvoj mentorských, digitálnych a environmentálnych zručností. Nehovoriac o tom, že podprogram Média každoročne podporí distribúciu viac ako 300 audiovizuálnych diel mimo krajín ich pôvodu. Iniciatívy podporované v rámci tretieho okruhu, okruhu Publikum, sa zas snažia netradičným spôsobom priblížiť diela čo najväčšiemu počtu divákov a poslucháčov, najmä mladému publiku. Od pandémie COVID-19 ľudia väčšinou sledujú filmy na online platformách a do kina chodia menej často. Okruh Publikum má preto dôležitý cieľ. Pomôcť audiovizuálnemu sektoru využiť príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia. Jeho zámerom je zvýšiť návštevnosť kinosál, ale aj sledovanosť online platformiem a držať krok s meniacimi sa návykmi divákov a poslucháčov. Podporuje iniciatívy týkajúce sa filmového vzdelávania, titulkovania kultúrneho obsahu a vytvárania európskych kinematografických sietí. V neposlednom rade bol vytvorený aj okruh Podpora politík, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby vo všetkých krajinách Európskej únie existoval spoločný prístup k audiovizuálnej politike. Chce to dosiahnuť prostredníctvom dialógu o regulácii, konzultácií so zainteresovanými stranami, osvetových aktivít a analýzy trhových trendov a audiovizuálneho ekosystému. Teraz prejdime k druhému podprogramu. Ten sa nazýva Kultúra. Zahŕňa projekty zo všetkých oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, okrem filmovej a audiovizuálnej oblasti, ktoré, ako sme práve počuli, patria do podprogramu Média. V kultúre teda ide o oblasti, ako je hudba, literatúra, architektúra, výtvarné umenie a divadelné umenie, ale aj kultúrny cestovný ruch. Podobne ako odvetvie Média, aj toto odvetvie podporuje projekty cezhraničnej spolupráce. Napríklad, ak by ste ako študent či študentka dramatického umenia z Terstu chceli spolupracovať so študentmi z Atén a Bratislavy na spoločnom projekte, môžete požiadať o finančnú podporu z tohto programu. Tento podprogram sa zameriava na oceňovanie talentu, výnimočnosti a kreativity. Európska únia v rámci neho udeľuje ocenenia takmer vo všetkých oblastiach umenia, či už ide o literatúru, hudbu, architektúru alebo kultúrne dedičstvo. Zaujímavé je najmä to, že podporuje aj programy mobility na získavanie skúseností v zahraničí. Vďaka tomu je jednoduchšie odísť pracovať do iných krajín, kde možno získať nové publikum a učiť sa od iných. Napríklad taká iniciatíva Kultúra hýbe Európou – Culture Moves Europe. Tá poskytuje granty na mobilitu umelcom a odborníkom v oblasti kultúry zo všetkých 40 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe Kreatívna Európa. Je to niečo ako kultúrny Erasmus. Poskytuje finančnú podporu na cestovanie, rezidenčné programy umelcov a špeciálne projekty spolupráce. Katie Lowryová, jedna z vedúcich kancelárie programu Kreatívna Európa v Írsku, sa o výhodách tejto iniciatívy vyjadrila takto. If you want to develop your practice... Ak sa ako umelci alebo zamestnanci kultúrnej organizácie chcete dostať na medzinárodnú alebo európsku scénu, aby ste zdokonalili svoje umenie či prácu, neexistuje lepšia príležitosť ako táto. Môžete si tu overiť partnerstvá alebo vyskúšať nové modely spolupráce. Niektorí ľudia napríklad absolvujú krátky rezidenčný pobyt alebo navštívia viacero krajín. Možnosti sú skutočne flexibilné a riziko je minimálne. Ak sa chce teda niekto rozvíjať v určitej oblasti, toto môže byť dobrý východiskový bod. This can be a good starting point. Tretí podprogram programu Kreatívna Európa nazývame medzisektorovým. Ide v ňom o inovácie, medzisektorovú či medziodvetvovú spoluprácu a prispôsobenie sa požiadavkám digitálneho veku. Vezmeme si napríklad tzv. Laboratória kreatívnej inovácie. Boli zriadené s cieľom pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu sektoru nájsť inovatívne riešenia bežných problémov. Tento podprogram preto financuje projekty, ktoré spájajú technológiu s kreativitou či kombinujú rôzne umelecké formy. Ako príklad možno uviesť virtuálnu realitu kombinovanú s divadlom, hudbu vytvorenú pomocou umelej inteligencie či spojenie videohier a literatúry. Teraz už zostáva len otázka, ako sa zapojiť. Ak ste študenti, mladí tvorcovia či umelci, môžete urobiť tri veci. Poprvé, sledujte výzvy na podávanie prihlášok. Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru tieto výzvy pravidelne zverejňuje online. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, skupiny aj organizácie. K dispozícii sú všetky informácie, ktoré potrebujete na realizáciu svojich plánov. Po druhé, kontakty sú dôležité. V každom členskom štáte vrátane Spojeného kráľovstva je informačná kancelária programu Kreatívna Európa. Ak si nie ste istí podmienkami účasti, stojí za to kontaktovať ich. Môžu vám dokonca pomôcť s vypracovaním žiadosti či s nadviazaním kontaktu s potenciálnymi partnermi v celej Európskej únii. No a po tretie, nebojte sa mať veľké sny. Kreatívna Európa je program pre nekonvenčných, novátorských tvorcov. Pre tých, ktorí sú pripravení svojou prácou spochybňovať existujúce normy, ktorí sú ochotní prekročiť hranice svojej krajiny alebo komunity, aby mohli spolupracovať s inými. Judith Videkoková, vedúca oddelenia programu Kreatívna Európa v Európskej komisii, v roku 2024 v rozhovore s neziskovou organizáciou Fedora vysvetlila, čo podľa nej program prinesie do života budúcich generácií. We first spoke about the mission of the program. Najskôr sme hovorili o poslaní programu a ja som vysvetlila, že pomáha zachovávať naše dedičstvo. Pracujeme teda na jeho zachovaní, ale čo je dôležitejšie, robíme to pre našu budúcnosť. Kultúra je v DNA nás všetkých. Myslím si, že pre budúce generácie je mimoriadne dôležité, aby sme do nášho kultúrneho dedičstva vniesli nové nápady i nový význam.
8: I think is extremely important for the next generation.
9: Program Kreatívna Európa nie je len o peniazoch. Je dôkazom toho, že kultúra má význam. Že to, čo tvoríme, má hodnotu a že Európa je ochotná investovať do kreativity. Poskytuje priestor na rozvíjanie talentu. Chráni kultúrnu rozmanitosť a dáva krídla tvorivému duchu bez ohľadu na štátne hranice. Vy, čo píšete, maľujete, spievate alebo tvoríte ďalšie majstrovské dielo, ste súčasťou veľkej európskej kreatívnej komunity. A Európska únia je vašim partnerom. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke programu Kreatívna Európa. Kontaktovať môžete tiež miestnu informačnú kanceláriu programu Kreatívna Európa. Príležitostí je veľa, treba ich len využiť. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: Flow on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva, jonka on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Gilbadolis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin. Ja nyt tämän yksineläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan. Flow sai ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Tämän vuoden Oscar-gaalassa se voitti parhaan animaatioelokuvan palkinnon. Lisäksi se on voittanut parhaan animaatioelokuvan Golden Globe-palkinnon. 5 finalistielokuvaa esitettiin ympäri Eurooppaa ja yleisö pystyi äänestämään suosikkiaan. Elokuvien lopullinen sijoitus määräytyi yhdistämällä katsojien äänet ja Euroopan parlamentin jäsenten äänet. Kunkin ryhmän painoarvo on 50%. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
1: Vitajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších milníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný Európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia Európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstva a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.